0: ki dalaj mein, ek hi Lata Mangeshkar, ek hi radio mitasta, hum safar zindagi ka.
1: Utai din na jawani nal chal di.
0: 90.0 megahertz par. अंबाला केंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए